ခေဘီစီနာလောက်တကွင်းနေနာရတူတနူနာဗုံမေနူနာဗိမေလို You are listening to CBC Radio 1 in Nunavut and Nunavik.